banget ketelompen kat bilain kat silakan miring ono pan jempriting wanita ini lho meniko sinden Mbak Yumu Jumbawati digawa ing alun-alun rame ing buri kelebon digyo kang siji kae patih kala ludra mancing marang sajroning Jatuloyo Mbak Yumu digawa ing meniko nyontambe lho jojo wis aja wis 10 kira pake lagi dadi lakon buta siji wis ora ana kang ketok lho kok ngatur peperangan prigelan pinter senajan buta iki klebu ora baen-baen uteke encer ing menika kepalingipun Koko Prabu kados pundi saiki ngene setyake sombo sira aja padha mulih marang kasatrianmu bebarengan Kakang Udawa jaga kraton ingsun bakal nututi playune digiyaka udra ingkang gondol Mbak Yumu

0: Lalalala, pikituk, manyar, manyar, pikantil, pundutak iso.
1: Putra Prabu Baladewa.
0: Lalu, pangdika paman Benito, paman.
1: Sesampunipun engkang paman manjing wonten ing Tilambrum, hampir sarekang rayi Bratajaya, anginipun nandang gerah. Sinasa mboten dangu sampun permono angin kula nyawang, sampun cetha anginipun kula nliti. Wosipun sampun dados pepesing penggalih. Mboten perlu ngaturi nujum ajar pendhita. Resi saking pundi Kewala. Mboten wonten pigunanipun cekap ingkang paman sagah ngusadani Kang Rayi Warsumadra ngantos dados Walya Jati Saras.

0: 为了他了，哇！南北古罗万多罗古称巴曼萨萨布里本，巴曼跟迪卡跟萨卡，穆萨天尼卡当古罗安多瓦里尤达蒂萨拉斯卡迪奥英乌尼。Wah, sampun lego mana kulo paman si dosen B pikantuk pangandikan hingga makateng lo wau.
1: Urno guruku.
0: Yo, ngger warku coro putraku.
1: Usake nuju ma'ajar penditor si kang usaha nimbodro. Ananging sajugo rono kang bison jalari. Mari. Sesakit madal sakliri usodo nanging paman uno yo guruku. Yo popo pepundenku saka wis kebat usadani enggal waras camprong ora merengut wae
0: aja kesusungan warku doronger ya pun popo sago pun popo sago
1: sanget genging panuwun popo sumangga kula aturi paring dawuh jejambinipun menapa merengan kedangon ibunipun kulup mekaten punika kados pun kiraus sing manah putra paduka kula.
0: Iya ora maido. Hayu jenengane garo ki sing jagaran nyawa. Wis aja bingung, aja pepes sing penggalih. Ngen putra Prabu Baladewa
1: lulun dawuh pangandika. Paman menika paman.
0: Nah. Kula wau sampun dipun ngendikaken dening Kang Rayi Warkudara.
1: Ih.
0: Samon kata nujum ajar penditor singang usadani Kang Rayi Bratajaya parandene sakit madal sak liring usodo
1: nih leres
0: putra Prabu samun rawuh konten madu koro meriki mboten tegel amirsani
1: nih mboten wentolo kula mboten wentolo
0: kula nganti kadang kula kresna dereng dugi meriki pangandikanipun Kang Rayi Harjuna utusan kang putra Garkata ing dereng kondur dereng rawuh mbok menawi kalas ngrembak wonten ing praja Ndarawati dereng wonten wekdal rawuh wonten ing Madukara nggih pun mboten menapa jer bodro mantun kulawarga
1: mekaten menika bapa penembak
0: iya nggih putra pangeran aja semelang ya menika mekaten nggih putra Prabu Baladewa
1: nggih kados pundi awan menika
0: murih kula menika gamblang lan kula menika mboten kadha raos ingkang mboten sekeca bilih mangke kula matur dipun wastani kula matur ngocawara matur ngawur dene kula matur naming sak kepenak kula le gadha pamanggih ingkang tresipun atur kula mawa paugeran
1: nggih
0: mboten ngawur mboten ngocawara mboten waton matur kula ngangge waton.
1: Oh iya, terus nanti
0: kula badhe madu jampi mawa pepenget ingkang wonten seratan primbon menika dados kula mboten ngawur.
1: Oh iya
0: mawa petang-petung.
1: Oh iya
0: menika primbon ingkang badhe kula bika ing mangke kangge angetang Kang Rayang nipun gerah jampi nipun menopo sesakit menopo ingkang risak rogo.
1: Oh iya
0: monggo kula lenggah ingkang sekeca nggih putra pangeran
1: dawu pangandika bapa
0: ayo lenggah sing cedhak rene mriksani iki pun bapa bakal mbukak primbon monggo njuk sliramu ora duwe penggalih pun bapa le kandha ki ngacawara
1: nggih sumangga bapa.

0: karo siliramu go tak aturi bareng maos lawan pun bopo noninggi bopo penemban. Iki perimbune pun bopo ke lengkap lengkip papa ngetopo wayono. Nah, iki undang-undang negara ngastino. Nah, iki hukum-hukum negara ngastino nangke nono. Nuwun inggih. Wah, ngaten pamrito. Iki ger putra Prabu Brudewa. Kang Rayi menawi ngamontenaken dawuh menapa menika mundur saking primbon menika.
1: Oh, inggih.
0: Nah, iki ger putra pangeran. Iki patak iki kanggo etung-etung yen ana Narendra Bujawiwaha. Nuwun inggih. Lah yen ana wong kadustan, kadurjanan, ana wong kemalingan patunge iki, larikan iki. Nah, iki nuwun inggih. Lah yen ana dedhaupan, palakrama iki patung-patungen kene ana. Lah iki. Nah, papat iki. Siji, loro, telu, papat. Angka siji. Nah, iki yen para krama patungane kuwi saka patungan siji bobot bibit bebet. Nah, iki. Angka loro. Asal asil bola bali usel-usel. Ayo diwaos piyambak leres. Nah, Wiraga, Wirupa, Wirama. Nuwun inggih. Nah, iki petang patung kanggo jodohan iki hukum negara. Hukum negara ing kene ana pidana kang juga saka hukum krema kremi. Krema godhong, kremi uler. Kaya dene uler nggrigiti godhong tanduraning manusa konangan dipites. Konangan dicotos.
1: Nuwun inggih.
0: Lanjur hukum ngejawang kori. Kuwi kanggo ngadili wong kang ngembari panguwasaning ratu, ngembari panguwasaning negara, ngerusak tatanan negara. Iku ngejawang kori hukume. Hukume gantung.
1: Nuwun inggih.
0: Lagi hukum Ami sudah kanggo ngadili wong kang duraka ngracun wong, mateni wong, jaili wong. Iki mendhet hukum saka Ami sudah. Nah, iki
1: nuwun inggih.
0: Lan jerongko papat iku hukum suduk jemblung. Hukum suduk jemblung, awas-awas suduk jemblung.
1: Nuwun inggih.
0: Iki kanggo ngadili yen ana wong kampal kumpul wong jaler karo wong wedok sing durung sah. Hukume suduk jemblung. Suduk jemblung hukume. Suduk jemblung hukume.
1: Nuwun. Nah,
0: lagi sing perlu tak buka angka kaca 15. Kaca 15 iki. Nah, inggene kanggo ngulati jalma nandang sakit. Nah, lan sejampine.
1: Nuwun inggih. Monggo, paman Brito monggo.
0: Nah. Lagi primbon iki ora kenut gegampil, iki primbon luwih tuwa tenimbang primbon liyane. Tahun iki wis akeh sadurunge ana pun bapa wis ana primbon iki.
1: Nuwun inggih.
0: Sadurunge ana Mbah Buyutku wis ana primbon iki. Primbon kang teko dhisik ing Ngarcapada.
1: Nuwun inggih.
0: Lan yo iki nganggo petang-petung pun bapa luwih dhisik ngerteni tibaning sesakit keng garwa Bratajaya ki dina apa wengi apa.
1: Oh inggih. Non sewu popo.
0: Yo kapriye.
1: Dawahipun Ratri Respati Cemengan.
0: Tibane Respati Cemengan. Respati kuwi Kemis, Cemengan kuwi Wage. Wengi Kemis Wage.
1: Nuwun inggih.
0: Kemis wage nun sewu Putra Prabu Baladewa.
1: Monggo, monggo, paman wiri monggo. Sak cekapipun monggo.
2: Iya aku melu ngrungake Durnaku.
0: Iya iya iya Nger Kudara. Klamon sira wis bola-bali midanget.
2: Iya. Eyang kepareng derek mirengaken.
0: Iya iya Jaya Jaya. Eh kowe bocah melu-melu etang-etung besok kowe bakal dadi wong tuwa.
1: Ngeningi.
0: Respati cemengan, Respati kowe kemis cemengan kowe wage. Respati jenjemane wolu. Cemengan jenjemane papat.
1: Loh, mangger men Bapak Brito.
0: Kacepun ninggal Putra Prabu Baladewa.
2: Kula nate mireng menawi Respati kemis menika jenjemanipun mboten wolu nanging tiga.
1: Loh, ing leres pundi?
0: Sami mawon leres. Sami mawon leres. Kemis niku jenjemipun wolu nggih kenging. Lajeng tiga nggih kenging. Awit wolu niku sami kalian tiga. Taken mawon kali murid kula Ciono. Ciono niku sinasa tunggu bojone sakit wonten gero saking kali ngrumus Ciono.
2: Bojo, bojo.
0: Nah, dados menika kula atang Respati menika wolu cemengan menika sekawan.
1: Oh, inggih, monggo, monggo, monggo.
2: Kula mboten patos ngertos menika papan beto.
0: Nggih, mboten apa. Dados wolu kalian sekawan. Menika wonten kali welas.
2: Wolu kalian sekawan
0: wonten kali welas. Jenjemanipun kali welas. Badhe kula tingali saking sangkal pentrawangan jenjeman kali welas.

0: Gusti Prabu kula atur ngendika. Ngene Sri Kandi.
1: Nuwun inggih Kakang Prabu.
0: Sri Kandi iki putraning ratu to. Sri Kandi putraning ratu Pancala Arjo, Ratu Gung Binathara, negarane gedhe jembar laladane. Kondang kuncara kawentar makantar-kantar saindenging Nuswantara, kapor saindenging Bawana. Sri Kandi dadi garwane Raden Janaka Satra Madukara. Sri Kandi wis kondang kaloka senajan wanita kapradulitan prigel cukat trampil tenggidas titis wasis ulah pedhomo. Patut yen Sri Kandi kuwi kanggo tepa palupi. Para Sri Kandi kuwi kena kanggo patuladan. Cilike ning Kasatriya Madukara ambane ning negara Ngamarta. Ning nyatane Sri Kandi ora kena kanggo tepa palupi, ora kena kanggo conto. Latakmu Candolo Buti Wenasar.
1: Kakang Prabu kula dipun tetrangaken menika wonten menapa Kakang Prabu?
0: Susah rewel. Sumbada sakit kuwi sing gawe-gawe kowe, sing jahili kuwi kowe.

0: Menika bocah saking sinten petang-petung saking pundi Kakak Prabu?
1: Rusah rewel.
0: Rusah mungkir. Katang petunge paman Wirita Durna ka ora bakal nalisir saka paugerane. Iku primbon gawat. Sri Kandi kebangetan, Sri Kandi kaya apa baguse Mbodro Mbak Yu marang kowe. Lho kok nganti kowe duwe watak sing kaya ngono Sri Kandi? Ora patut banget ora patut.
2: Kok ora patut?
0: Kula terus arep-arep.

0: Sampun, sampun, kanjengipun. Sampun kesah Sri Kandi. 12 medal nyawi. Wangsul kepruk-kepruk sandamel.
1: Pun monggo, putra Prabu lan kowe nggara terjo. Esa mekto. Angan tingko njurik ngeromoh. Warkudorang wini bedul kuncungnya Kakang Semar. Monggo putra Prabu belum diwokulatui manjing wantening. Tilamrum nenggo kengerayi Broto Joyo gerah. Mangke jambini pun wonten Waliyo Jati ingkang bapa kula ingkang badhe handame jambi ing mangke.
0: Iki amun
1: kepareng kula badhe medal jawi badhe ngisis. Niki mandan sumuk.
0: Monggo. Sampun wis bapak.

sin tata purika kang kandhik wonten sak madyaning tapel wates karang gemenggeng kedhepokanipun Ki Badraraya iku satrio panggluning Pandhawa Raden Werkudara kandhik cancut talwanda ageman sarwa dipun sing seti pun apa to agemanipun Sang Werkudara ngagem gelung winangkara dinandirengga kalmon dipun agem ndhep ngajeng inggil wingking Raden Werkudara ngagem pupuk mas reneka jaroting asem Raden Werkudara ngagem anting-anting panunggul maniking warih Raden Werkudara ngagem sumping kembang budak setegal yuk sumping pundak sinumpet nggambaripun lebet kalian jawi sami Werkudara ngagem sang-sang naga bondo ngagem kuku poncanaka ngagem gelang condro kirono klabahu manggis binilah tekaning kendagani ngagem dodot kampuh poleng bang bintul aji jang kebusan ariro Sang Werkudara kerso ngagem dayaning aji daya sekoro katarima maruto santer mindulisus apra kempo mijel sanging angganipun Sang Haryo Seno tindakipun Raden Werkudara binarung praptaning lisus.

Diwoyo Bathara Jagat Pramudidya. Wah. Tak lakoni aku ninggal pertapan Kendali Sodo, aku teko bakan jujuk pinanggian Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Margane aku mau bengi ngimpi. Lho kok Kakang Semar ndak impekake rebah pari kang ora setitik cacahe. Ana kalane sesepuh kang duwe petang petung lan pinemu, wong yen diimpekake sugih pari kuwi bakal ana suker. Wah, suker apa Kakang Semar? Eh lah ya muga-muga ora tumomo impenku amarga kegawa kelu. Ora ana lupute yen aku ki ngedhekake kaprayitnan, aku tak sepetemon kepengin pinanggi dasare rasa kapang suwe ora pinanggi. Aku teko ning Padepokan Karang Gumenggeng. Wah, ngira pantes nemoni Nolo Garing Petruk lan Sibawor. Loh. Wah, lek tak sawang saka ing kene, lho kok kae kaya adiku Wargudara. Rika temen lalu mampah. Gelagah pengalang-alangan ing ngajeng iki ketaman angin. Oh, angin Jaya Sengara, angine si Adi Wargudara. Nanging tak eling-eling yen Wargudara tindak nganggo dayaning maruta sing kaya ngono kae, nggedhekake kaprayitnan kang tumujune marang Raja Pati. Wah, lagi mbilae niki. Iki tetu jujuk marang Karang Gumenggeng. Wah, wis. Ojo-ojo impenku bakal keteman Kakang Sumanandang Sukerto. Apa ya si Adi Wargudara sing lagi ana pinemu? Kepiye karo Kakang Semar? Wah, iku tak tututi tak candak di Wargudara mandek. Arti ndak ngendi upamane tak takoni. Yen Wargudara lagi kaya ngono angel. Wah. Lumut katurangane Kakang Anoman rusah rewel ngalih tendang. Wah, ciloko aku. Ewo samur tak gandungi tututi Wargudara.

Kakang Anoman ganduli aku karepmu biar jangan di Anoman kakangku. Sabar Yudi, sabar, sabar. Sabar. Awit setoyen sabar ki jaring wong tua sabar ki ana wijine, wijining sabar ki subur. Aja kesusu pun kakang ki wani ganduli amarga pun kakang wis ora ana rasa ewu pegawu. Warkudara yo Anoman, Anoman yo Warkudara nunggal bayu eling nunggal guru di Warkudara. Karepmu kapi Anoman kakangku. Aku ming butuh mitrang siadap tindak ngendi. Ndak wangsuli. Bodro adiku sakit tambane kuncunge Semar kakangku. Mulai aku bakal njukut kuncunge Semar tak bedul. Rilo ora lilo tak bedul. Aduh, sabar iki.

0: Matur kesuwun Bu Juwariah. Panjenengan priyantun donan Cilacap? Oh, inggih. Mbundangu dados waranggana, Bu.
1: Sawetawis, Pak. Sampun menawi mboten plentu sampun kalih dasa taun.
0: Oh, kalih dasa taun. Aslinipun pundi panjenengan?
1: Asli saking Boyolali, Pak.
0: Oh, priyantun wetan. Oh. Nun sewu, Kang Roko ngasto wonten pundi?
1: Injih, awon-awon menika berahipun wonten Pemda Cilacap, Pak.
0: Oh, ingkang asmanipun Pak Kukuh niku
1: menawi mboten klentu.
0: Inggih. Kula wiwit pinanggihane panjenengan kok nggih ketingale kok rukun rantang runtung sampean.
1: Pangestunipun.
0: Syukur nggih. Nggih ngaten niku kados Mimi lan Mintuna. Syukur ampun deplak mlayu deplak mlayu. Matur suwun bujuk. Monggo saniki kula kunjur lega. Kula dawaken langgam jawi pelog. Monggo sakerso lagon ingkang panjenengan senengi niku lagu napa monggo? Nun sewu babipun ngangge piul kemawon ampun ngangge bab langgam jawi sakerso monggo. Nembang niku nek tembange seneng njuk kepenak swantenipun. Ha. Ha, ngaten niku.

0: Ibu Joaria, lagunipun ingkang sampun ngumandang wonten ing antariksa. Nolo garing anak kulanang baur pidro pulang yang sowan daman. Lah mrene-mrene gue. Lo mereng lagun langgan jauh niku kok nopo jeningane wau. Gudel
1: mele, Pak.
0: Gudel mele nge. Gudel niku anak kebo. Ayo anak kebo gudel. Oh nge, matur kesuwun langgam jawi gudel mele. Kanca waranganipun pitu sinten mawon, Kyai? Yen kowe durung ngerti tak ngerteni. Angka siji ku mau Ibu Juwariah, angka loro Ibu Jumirah. Angka telu Ibu Wahyuni, angka papat Ibu Kami saka Banjarwaru Kroya. Angka lima Biyumu saka Notog. Angka 6 Ibu Darwati saka Diri. Angka pitu saka Jati Jajar Kusminarti. Ora keri ayo. iya Bu Kusminarti iya. Nggih matur suwun kula ki badhe nderek ngaso sawetawis jangkepi lagon-lagon nilas pantes nampangaken swantaripun kanca Waranggana lan kanca Wiraswara. Bagus. Kowe kok ngerti ana Wiraswarane wonten Pak Mbono S niku? Iya. Kula arep lagon apa? Nggih, kula badhe nyuwun lagon. Swantanipun seniki Slendro. Ingkang kula aturi ngasta miksanes kanca Waranggana ing kanca Wiraswara Pak Mbono S saking Lepen Gondang. Us jenengan desa iki aja dikramakake kali wae aja nganggo lepen. Nggih, saking Kali Gondang. Tembange apa? Dandang gula Mas Kentar. Dandang gula Mas Kentar nggih. Monggo.
2: Anyar

boten mireng iki mun mlebet wonten ing kunjung. Jenenge ramane jenenge pripun namane? Ora bisa kandha aku karo kowe kabeh. Ya mung anane mung cukup padha sing gedhe kaprayitnane. Padha duwe watak sabar, wong sabar kuwi wijine subur. Aja kesusu mbok padha nganti kesliru. Nulo gareng bawor pitruk. Mboten ketang sekedhik kula nyuwun dipun ngertosi yen tekad ibune pun mboten wonten mlebet wonten sabri kuncungipun ramane. Ora aku apa ora omong. Ana kena-kena iya ngomong tong. Kira-kira kepri wong. Arep ngarep bojo maning ramane. Kok aja ngomong sing ora-ora bawor. Ora kang bawor mandan kula ngomong suwe-suwe mandan memper. Aku harap ngarani, uga aku harap ngarep bojo. Nolo gareng. Lah inyong nyurkon ngapa inyong? Barang wis kaya biungan lebuharing kuncung, mak. Seki, kuatak ngerteni. Wis, bab aku omong sing rupa-rupa, aja kok pikir sing perlu kowe manut karo wong tuwa. Kowe podo marang buri ing arang-arang buri kae pekarangan kang rungkun paculono gejigi diolah lemahe. Ayo podo nandur polo kapendem yen mengkot tukul woh kena kanggo panganmu. Ingkene arep ana tamu ning kowe ora perlu ngurung kena rembuganku karo tamu sing bakal rawuh mrene. Lah malah depreta macul. Abar karo macul ora apa-apa, asal ngerti nek kiai arep kepriwe kan arep ana tamu. Tamu sinten rak kok ora perlu padha ngerti, ora perlu ngrungokno. Mesti ngandel. Ya disimbah kena yang ngandel. Anu apa kang? Mesti tamune nggawa cangkingan. Jajal bae. Iya wis ngono bawor kok duwe penemu kaya apa? Aku mu mesem bawor. Ngono jajal bae. Amune nganggo rok. Iya. Rok. Wis mrono padha mapan marang mburi. Nolo garing bawor pitruk, ngluweh yo ngluweh ning aja

Petro dipun sisiaken. Mboten dipun parengaken pinanggihan tamu ingkang badhe rawuh. Senajan to bawana nalagaring Petruk sami manut miturut dawuh Kang Rama Ki Badranaya. Nalika samono santer lampahing maruta dayaning adi Jayasara Raden Werkudara.

ngakoni dadi pemomong lilakno lair tulsing batin Semar kakangku. Yen ngakoni dadi wulu jumbu jimat urip. Lilakno lair tulsing batin Semar kakangku Suwiyombodro mari waras. Mangkin rumiyin den anggen kula dereng saged matok gumatok kula aturaken. Cobi kula mboten badhe matur menapa-menapa dipun penggalihaken rumiyin. Napa kinten-kinten niku pun leres den, menawi pun leres monggo. Panjenengan menika rak ngagem anting-anting panunggul maneking warih.

cariyos dumuginipun Begawan Anoman kan sampun mata aji Bayu Pitu. Anoman ngagem Bayu Pitu pitung panungkul. Kesoso Begawan Anoman kuatos kibodol dipun bedul kuncungi. Nyandak Raden Wargu.

Bun-bun boten usah menggaliakan karo Kondoro Anoman. Niko nggih keslintu. Bun seniki kebetanipun sampean mawon rawuh mriki badhe mundhut kuncung kula. Kula aturaken monggo menawi panjenengan sampun gumathok. Mboten ngengeti napa-napa budhe manut kali Pendhita Duno guru sampean nggih leres. Wong guru nggih digugu ditiru monggo. Pun monggo kula lungaken. Ondene sakit utawi mbotenipun gumantung kebejan sampean. Boten kaget pancenipun kula matur mekaten. Ora kaget semar kakangku. Ing aku kudu bisa nggedhani niku ora kersanipun sampean. Sobi monggo. Kumrawi astanipun Werkudara bani medhul kuntungipun Ki Badranaya. Kaprabawa

0: Sobi-sobi niku kula mboten masang walat. Niku nedahaken menawi sampean niku kesliru. Mboten kelalat kali kula. Nedahaken menawi sampean niku kesliru.
1: Semar kakangku aku ilang bayu tenagaku.
0: Kula mboten ngicalaken.
1: Loko dadi aku.
0: Dadi aku pripun? Napa sampean supe? Kula rawuh wau rasamun matur. Anget nalikanipun sampean pikantuk wahyu setyaning. Kunjung kula nalika samanten kangge dalan menapa kali sampean? Ndara kula. Ngejawi niku kula rak matur sampean niku ngagem gelung winangkara cinandir nggon niku menawi dipun agem ndep ngajeng inggil wingking. Niku rampun cetha Werkudara datang ke Semaran mring dununging kawula Gusti. Kula sinten sampean sinten?
1: Gumun kula. Ya wis Semar aku manut mar. Aku ora bisa medhul ya aku luput wis mbodro ora mari let sakit.
0: Niku mboten kados niku. Ndara kula ora sumbedhe ingkang mantun. Sampai nenggang sugeng kulo ingkang waras.
1: Yo wis aku rumoso luput. Gede luputku. Ora bakal tumindak pindo ping telu sepisan iki wae.
0: Ujaripun para winasis tiang lepat mun ngangken kalian kelepatanipun. Prasetyo mboten badhe ngambali. Niku jeneng manusa luhur sampean.

Mas. Sarung nang dibaca bedah. Sri, Sri nah. Aja sok gawe tratapan karo Mamas. Pas kecelakaanmu kok. Nah. Mamas kulit tratapan ora lumrah. Kulit sang-sang sungsung. Sri Kandi. Arep kaya ngapa? Wis ngancik ing wancine. Yen Sri Kandi kudu kawengku dening aku. Sri patang petungo ya patang petung menang. Ora dadi garwane Raden Janaka ning dadi garwane Pendhita Duna munggah harjane disebut ibu pendhita. Disebut ibu pendhita Sri Srina. Yes. Ora ngopo-opo. Saben dina ora nyambut gawe. Ora masak, ora olah-olah. Mengasal saben Selasa Kliwon. Saben Sawon. Berengganmu mung sesaji. Nyugatani kabeh pepundenku ing Sukolimo. Sri, Sri. Suket galeng rontang ran.

ayam-ayam tilam praciwatan pragung lingan boyo merah boyo inten wong ayu kencono Sri Kandi Sri Kandi. Ya sepuluh-puluh-pulungnya ke ketemu tua karo tua. Jaman semono aku aduh karo seliramu. Nangi eling jaman sayemboro ing Praja Pancala Arjo. Yetine kowe iki dadi garwaku. Sri, Sri. Neng cendek temen usus murah. Ujarku kocok ora pakar pikir. Sri Kandi.

Ora ana ing rasaku kok jagat kaya suwung. Ora ana sing ndak sawang ngejoba lewane Sri Kandine ngarepku ne. Ya Sri. Tak tinggal kaya kudu manut kala-kala ku marang petimuan. Sri Kandine. Nggo genti pandangan. Yen ana sing takon aku lagi dibutuhna nang desa. Aja diomongna maring petimuan. Pucuk.

Waro Sri Kandi, yen ora tak tekadno atiku kaya kaya iki kondur marang Pancala Arjo, tak tututi marang Pancala Arjo.

lamat-lamat awor mega putih mlebeting mega mendung musuping limo himantoko sinata punika iku Narendra Pringgondani Sang Prabu Anom ya Raden Garkaca ya Raden Purbaya ya Raden Guritno ya Raden Tetuka ya Raden Bajul Jamang ingkang suwau Raden Garkaca dipun utus ingkang paman Raden Arjuna kinen suwane kraton Ndrawati ngaturi rawuhipun ingkang wonata Ndrawati kasep dumuginipun Raden Garkaca suwanten kraton Ndrawati

0: Tá com baleia, quem vai? Com baleia, quem vai? Agora o cocô vão ganti. Agora eu quero ganti, não é com o carvane, não é entrem do roati.
1: Bun, bun, bun, perlu mun. Penyengar balik dados Gusti Kulo. Kulo temenggung, dendro Suropati. Penyengar balik kusuhan aku dan keraton rancang kencono kagem garwanipun Gusti Kulo Prabu madu kesumo.
0: Mau aku balik ake, balik ake, aku balik ake.
1: Ah, buten kelampak. Kota porat denir kota priso ingkang wok suaratu Jumbawati. Dipun gondol dening tetaking diwengkang pepais diu. Sancut talwonjo. Ngepel-ngepel asto kali Ndrajan raseso napaing diri kantor setunggal jotos pasuryan ingat setunggal ngerebut ingat wo jubawati katemak nguil saking diri kantor.

0: Pejo kumayangan kulo kakek Prabu gari kotok. Punwa bisa pinanggi karo sliramu. Pejo banget pejo.
1: Ingi yiktosipun menika sinten.
0: Iku ngakune Temenggung Sendasa Lepati. Iku caraka saka negara Rancang Kencana. Aku bakal kapundhut garwa dening Ratu Rancang Kencana. Nek sing ati-ati kulo sing napandir gantara kiloro siji ya kuwi sing gondo lagi. Sing ngaping iki wujude buta kang luwih gedhe. Patih digya keludra. Sing ati-ati kulo.
1: Uwo kraturi lenggah wonten mriki
0: kepiye? Nek sing ati-ati ya mbok dikroyok kulo.
1: Nggih, mboten apa kita.

0: yang sukma dilinangkung mugi ingsun pinaringan karahayon. Denda Suloyaksa.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti pepunden kula.
0: Sira mrayogake piswane ingsun narsa ndangu. Piswane kadangira mudha ing anembe mulih saking praja Ndurwati iku Patih Digya Kaladra.
1: Inggih ngesto agendawu Gusti Ayudi. Wis ilang sayahmu wis lungguh sawetara aturna apa kang dadi pakartimu. Om Tete Kaladra Raja Dewaku kepareng kang adi Kaladra njuk sula atur.
0: Iya Kaladra Madura kang terwaca.
1: Inggih. Saderengipun kepareng aturake sembah kula konjuk pun ngandhaping apa Gusti
0: sindak pompo kanthi rasa lega ing penggalih. Ora liya pujatutin ingsun kebat katampiya Kaladra.
1: Inggih. Lo tampi kula pundi dadi jimat ingkang adi Kaladra.
0: Entuk gawe apa ora?
1: Nyawa-nyawa pepunden kula. Berkah pangestunipun paduka Gusti ingkang abdi Kaladra saged pikantuk damel. Nah menika kula aturaken saged kula simpen wonten salebetipun sabuk wasiat kula Gusti kula Kusumaratu.

0: Bon, Kanjeng Pundi, monggo sampun dipunatur bekal kagem menggaliaken. Masa kok lajeng milih sedo rak nggih mboten mampir. Wis kepriyayung dika sing sabar wae. Aku seronto ngenteni. Tobat Sang Prabu. Nggih kula nderek dados garwa panjenengan. Nanging kula nyuwun dipun kemaru kalian Wara Sumbadra. Kapriye? Kados pundi? Kula nderek dados garwa panjenengan nanging kula nyuwun dipun wayuh. Kula nyuwun dipun kewayuh kalian Wara Sumbadra karo Satria Madukara.
1: Alalalalala.
0: Meniko angel malih Gusti, ora angel gampang-gampang. Suwe mijet kowe ngranti. Diajeng Jembawati, kula nuwun dawuh pangantika. Sir manut miturut marang panjenenganing sun nanging mundut dikewayuh karo Dewi Wara Sumbadra garwane Raden Janaka. Saguh lajeng benjang kapananginipun badhe mboyong Wara Sumbadra dina iki uga ora bakal ngenteni sok mben aku sagah sepiro angele yen to Arjuna ora dipasrake garwane Wara Sumbadra marang aku dadi apa Negara Ngamarta dadi apa Kasatria Madukara. Engkara tawa uga gering pasih banjar temenggung dendos swara pati den bujung-bujung Sang Garikata ngantos dumugi wonten ing negari Rancang Kencana.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Sri nganti ayah wene Sri lah. Kok dikolat ngendik wis. Ana pondok penginepan tek lebone jare ana wong mondok. Priyayi putri jebul duduk bakul brambang. Wis Sri Kandi. Wis. Durna kok apes temen ora kaya jaman semono. Jaman ing Jogja. Jaman kae. Ucuk. Ucarku. Dirona kok kepenak temen, mulia temen. Pisah rantang runtung. Nyambut gawe ditunggoni. Sekiye kok angel temen igai gue. Ucuk. Sri Kandi. Ning yen tekan kene kok ora ana wertane tandha Sri Kandi ora kondur marang Pancala Arjo. Mesthi nyimpang dalan sesingidan. Ana mban sing nderekake. Yen ora luput sing jenengane Mban Wakem. Oh, pancen pinter banget Wakem. Sing ada-ada mesti Wakem sing ada-ada. Singgo tatap tutup di Wakem. Bujuk. Arep gandrung wis entong wangsalane. Dongap Semarang dana miki wis. Sri Kandi.

0: monggo kok Prabu.
1: Selekane kadang ingsun. Oh niki lho kok nang kene. Keparing aturi uninga kok Prabu. Matur kang raja ngendika kang cetha. Kula nilar kasatria matuka rawit. Paman Pandita Durna kan kok Prabu Bulu Dewa rawuh wonten ing kasatria matukara. Krepun kang bawa Sumadra Purba Wasesa dipun aturaken kalian Paman Pandita Durna. Ing sono Paman Durna lajeng gadah pangetang-etang kok lajeng dawuh ing pangetang krepun kang bawa Bratajaya kula ingkang dipun watani dedamel kok Prabu. Ngejawi menika ingkang saged kangge jampi. Kunjungipun Kakang Semar Kamas Wargudur kang tindak mateng karangku mengging kulo dipun tundung kesa saking matu korotin kakak Prabu.

0: mustekaning jagat. Kadeng Surwara Srikandi kula nuwun dawuh pangandika. Badhe kados pundi kula nyuwun sabdanipun Kakang Prabu.
1: Wis pun Kakang wis ngerti. Watake Paman Durakira ora nembe saiki.
0: Nuwun inggih. Ninjeng pengenan menika lajeng dahar pangandikanipun Paman Menito. Nyatanipun Kakang Prabu Baladewa nundung duka dhateng kula. Jeng pengeran naming mesem-mesem kemawon.
1: Arep kapiye Kamasmu Arjuna ki arep kaya ngapa yen ngendikane Paman Durna upama kok ora sarujo ing batin ing lair ya diketokake lamun ngesti marang kersaning guru.
0: Lajeng kula kados pundi iki ana srana?
1: Garane ingsun Jimawati bisa ketemu. Kadangku Bratajaya bisa waliya jati nanging seranane saiki uga Paman Durna kudu temeka rawuh aning pendopo kasatrian Madukara.
0: Bato lajeng kados pundi?
1: Nah saiki ngene. Lagi doyak-oyak dening Paman Durna to nuwun inggih. Saiki senajan to ora seneng embo-embo seneng kanggo lami samudana.
0: Mboten kuwawa Kakang Prabu, mboten kuwawa. Mangke menawi kula kangge lelamis kula men kalian Pendhita Durna, mangke sing kepripun? Bebek.
1: Mandhep
0: beli mboten pelih, mboten.
1: Hayo mung upama kok mung nyenggon,
0: mboten. Kula kesenggol Pendhita Durna. Alung kesenggol wedhus. Saset daging kulit kula
1: iku kanggo lami samudana. Saiki ngene embo-embo manut marang Paman Pendhita Durna nanging duwe panyuwun kula purun ngimbangi panjenengan monggo agal-agalan pamit kalian jeng Pangeran Janaka lan kula aturi nyektosaken waliya jatinipun Kadanglo Bratajaya.
0: Tobat. Kami ora popo. Gekulon derek. Neng, gimana kacau bunti? Muri Paman Durna menika ketakon dur dateng Madukara perlune ana wigati. Pun Kakang wis ngerti, Kakang Semar manut miturut ngaturake kuncunge. Nanging sing dililani bedul kuncunge Kakang Semar ki Paman Pendhita Durna. Lha iki yen ora kondur marang Madukara.
1: Oh nuwun iki
0: menika nggih monggo. Biung, wis kowe aja nyedak aku tak metu Durna, aku tak metu Durna.

0: Sampun pikantuk kuncungipun Kakang Nayantaka. Wis kondo dhewe kowe mar. Sak dulito mel. Ndara kula bapa, bendara kula Ndara Janaka. Iya kapriye Kakang Semar Kakang. Murih momongan Renggal Walyo Jati. Inggih, kula ngertos. Kajaipun karama penita duna niku ingkang kagem ngusadani niku kuncung kula. Lah niki wonten pundi niki penita duna?
1: Bapa Jengkar saka ing kasatriyan durung ana wertan.

0: ban kados pundi bobok ora nyono banget ora nyono ora-orane dandang tak aturno kuntul-kuntul tak critakake dandang kuwi ora sawise Kang Garwa Wara Sri Kandi tinundung saka ing kasatriyan Madukara ya kok jebul saiki Wara Sri Kandi gandul karo aku gandul ora gelem pisah gandul Wara Sri Kandi pun bapa ewuh lho Wara Sri Kandi ra garwane sliramu lho kok sawise ana kedadian kaya ngono mau gandul nyuwun didhaup karo aku Sri Kandi nyuwun didhaup karo aku kepriye ngger putra pangeran
1: ingkang menika mangke dipun rembag kantun ingkang sanget kula suwun murih Bratajaya enggal waliya rumiyin
0: Kang Raka Werkudara wis kondur wis nggawa kuncunge Kakang Semar
1: lho menika lenggah wonten ing wingi.

0: Bedoro, wis iki ceket-ceket wis. Kejadian pancene kaya ngene. Kadangku Bratajaya nandang sakit kebarengan Kang Bayu Jumawati kegawa ratu saka rancang kencana. Nun inggih kepalipun Kakang Prabu kados pundi? Lidang resna kakangku piye? Mengko dhisik sena. Sir Kandi kula nuwun tahu pangantika pawelinge Mbak Yumu. Mboten kersa dipun tenggah tening sintana kemawon ngejawi kula kalian punangka Wijaya. Ning lajeng kula dipun tundung kalian Kakang Prabu Puladewa. Kula nembe badhe pinanggi malih kula aturaken Kakang Prabu. Jeng pangeran kula aturaken jeng pangeran. Napa ngantos sak mangke pun tuga menika tasih pitados dene kula kang dedamel kan Kang Bawara Subadra. Yektine saglepung pinara sewu aku ora percaya nanging ya 10 kinapakake Sri Kandi wis ngerti dhewe. Mangke ing mongko jeng pangeran Kang Bratajaya menika sampun manti-manti dhateng kula. Mboten usah dipun nusadani, mboten usah dipun jampeni. Jer mangke wonten peperangan Kang Bawara Sumbadra ingkang padha majeng perang minangka saged kangge jejampi jeng pangeran.
1: Lah niku ajeng kepripun? Penita duna niku pun ping pinten iki kepelas pindah malih. Iya ora apa-apa Kakang Semar. Lagi napa-napa mawon? Napa mboten ora arik kelampahan? Wis jliteng resna Kakang piye?
0: Sri Kandi pinemune adabur saka Bratajaya kadangku. Tambane kuwi perang lha iki mokal banget. Lah kok dadi ana kedadian kaya ngono. Sumbadra ora usah ditambani yen ana peperangan diajokake perang.
1: Lah engko tau geger ing alun-alun Madukara. Wadya bola ora seksa saking rancang

0: boten narima Gusti kula Prabu. Madu kesumo ital manjing dateng karwo Sang Harjuna pun Bratajaya kula boten gadhah ratu mangkat dhisik.
1: Kowe ngerti karo aku,
0: dereng.
1: Aku nata ndurati Prabu Kresna.
0: Oh inggih.
1: Kowe
0: kula pati saking rancangen sono. Inggih kula digya denda Sulayaksa.
1: Aku tak nakokake.
0: Inggih gadhah pundi?
1: Ratu rancangen sono sing manjing marang kadangku iku dadi ratu ning negaramu ki wis suwe apa durung?
0: Ah, dereng. Baunipun ratu rancangen sono niku kula. Piyambakipun ngluruk perang ijen tanpa boloh kula kasoran tiang negari buta sak negari kawon kalian Raden Madukusumo ing wusana Raden Madukusumo kula dadosaken ratu wonten negari kula kula trimo dados patihipun.
1: Nah saiki ngene amarga ratu wis ora ana kowe ora perlu rame-rame nang kene. Wadya balamu gawa bali kabeh. Kowe wis sudah dadi ratu ning rancang kencana kaya maune.
0: Ala nggih-nggih ta iso.
1: Ayo. Kaya maune maneh. Kowe dadi ratu.
0: Ala iya iya.
1: Matur kesun. Inggih wong ratu kul wis ora ana. Dados lha ya kowe sing pulih dadi ratu kaya mbiyen.
0: Oke, matur kesun. Inggih, benjang kapan-kapan kula swanteng negari Dwarawati ja. Nggih,
2: anak.
3: Bali. Wong tua jadi gebes. Prawot
0: ya ora meneng ingen dari ora gregeten
3: aja kaya kuwe war diana melasi
0: drona di melasi nggo ngapa. Wah pancen kurang ajar aswot omo aku bawar ojo ikan kuwe.

nabrak kaya kue ora pating grantir tuli kepenak. Heh. Den Doro Kulawar Kudoro Semar kaganggu piye. Kurawa bubar mawut kados lembing kena ing tempaling Pendhita Durna dipun gendong dening anakipun Kabekta Wangsul. Ratu saking negeri Rancang Kencana Madu Kusumanika Widowati sampun wangsul manjing dateng ke Rayi Bratajaya. Wadyabala Yuta sampun sami wangsul. He, iki medine wonten sing mondok ning nggih mboten pamit kali kula. Mestine wong tiyang. Lanjur karepmu piye sampun monggo klaturi kendel. Sadringipun kendel monggo sesanti sesarengan.